0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro. 95.7. Radio Orahovica.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: U Virovitici su održani 13. susreti umirovljenika Virovitičko-podravske županije, koji su okupili više od 1200 sudionika iz 24 umirovljeničke udruge sa područja županije od Pitomače do Orahovice. Manifestacija je održana pod pokroviteljstvom Virovitičko-podravske županije i u suradnji sa Maticom umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije. Okupljene su pozdravili predsjednik Matice umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije Antun Han i Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, istaknuvši važnost zajedništva, druženja i aktivnog života u trećoj životnoj dobi. Sudionici su uz kulturno-zabavni program sudjelovali i u sportsko-rekreativnim natjecanjima, te se družili u vedrom i prijateljskom ozračju. Svečanosti su nazočili saborska zastupnica Vesna Bedeković, zamjenik župana Mario Klement, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin i njegova zamjenica Vlasta Honjek-Golinac. Za zdravstveni dio programa pobrinuli su se djelatnici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije i patronažne službe, koji su sudionicima mjerili krvni tlak i razinu šećera u krvi. U župnoj crkvi na Šašća Svetoga križa u Orehovici svečano obilježena prva sveta pričast, tijekom koje je sakrament primilo 27 prvopričesnika. Svečano misno slavlje predvodio je orahovački župnik Ivica Šoh, u ozračju koje je ispunilo crkvu brojnim vjernicima, obiteljima i prijateljima prvopričesnika. Crkva je bila ispunjena svečanošću i radošću, a bijele haljine prvopričesnika, dječja nevinost i iskrena radost dodatno su naglasile ljepotu ovog važnog trenutka u životu mladih vjernika i njihove župne zajednice. Ovaj dan ostaje upisan kao jedan od najposebnijih u njihovom vjerskom odrastanju, a prvopričesnicima su upućene čestitke uz želju da ih vjera i zajedništvo prate na životnom putu. Gradska knjižnica Orahovica organizira književni susret sa hrvatskom književnicom Ivanom Šojat. Susret sa autoricom održat će se u četvrtak 28. svibnja s početkom u 18 sati u multifunkcionalnoj dvorani. Posjetitelji će imati priliku poznati književni opus Ivane Šojat te razgovarati o njezinim dijelima, pisanju i inspiraciji. Moderatorica susreta bit će Anja Buljan. Iz gradske knjižnice Orahovica pozivaju sve ljubitelje knjige i pisane riječi da prisustvuju ovom kulturnom događaju. Tijekom vikenda na više lokacija u Orahovici zabilježeni su novi slučajevi vandalizma i neodgovornog ponašanja, pri čemu je došlo do oštećenja javne imovine. Na pojedinim mjestima u gradu oštećeni su i uništeni koševi za otpad, dok su zabilježena i oštećenja parkovne opreme i javnih površina. Posebno zabrinjavaju i incidenti u području parka, gdje je došlo do devastacije sadržaja, oštećenja jezerca te male brane. Ovakvi činovi koji se ponavljaju ozbiljno narušavaju izgled grada, sigurnost i kvalitetu života svih građana, a istovremeno stvaraju i dodatne troškove održavanja i sanacije. Još jednom se apelira na građane, a posebno mlade, da se odgovorno ponašaju prema zajedničkoj imovini te da čuvaju javne prostore koji pripadaju svima. Svako daljnje uništavanje gradske imovine bit će predmet postupanja nadležnih službi. Grad Orahovica poziva na nultu toleranciju prema vandalizmu i na zajedničku odgovornost u očuvanju grada kakav želimo ostaviti budućim generacijama. Profesor psihologije i specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas dobio je još jedno značajno priznanje za svoj stručni rad u području ovisnosti o alkoholu. Pozvan je da u prestižnom domaćem stručnom i znanstvenom časopisu Klinička psihologija predstavi zdravstveni udžbenik Alkohologija. Riječ je o recentnoj stručnoj literaturi skupine autora i urednica Ane Matošić i Antonije Puljić u izdanju KBC-a Sestre Milosrdnice i naklade SLAP, koja obrađuje problematiku alkoholizma, liječenja i rehabilitacije ovisnika o alkoholu te prevencije ovisnosti. Siniša Brlas dugi niz godina bavi se tretmanom ovisnika o alkoholu, a autor je i knjige Funkcionira li mozak ovisnika zaista drugačije, kao jedinog regionalnog rječnika ovisnosti koji sadrži posebno poglavlje posvećeno alkohologiji. U tekstu se ističe kako će udžbenik Alkohologija zasigurno imati važan javnozdravstveni značaj te pridonijeti boljem razumijevanju i liječenju bolesti ovisnosti o alkoholu. Općina Čačinci ove godine organizira bogat kulturni, zabavni, sportski i društveni program povodom obilježavanja Dana općine Čačinci 2026. koji se održava od 22. svibnja do 13. lipnja 2026. godine na području općine Čačinci i okolice. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom općine Čačinci uz suradnju turističke zajednice područja Vrata Papuka te udruga i institucija sa područja općine Čačinci. Program je započeo 22. svibnja završnom priredbom predškolaca, dok će tijekom trajanja manifestacije posjetitelji moći uživati u brojnim kulturnim, sportskim i zabavnim sadržajima. Središnji dio programa obilježit će proslava blagdana Tijelova 4. lipnja uz svetu misu, procesiju, smotru folklora i koncert tamburaškog sastava Šokci. Općina Čačinci poziva sve mještane, goste i posjetitelje da svojim dolaskom uveličaju manifestaciju i uživaju u bogatom programu Dana općine Čačinci 2026. godine. Cijeli program pogledajte na našim službenim stranicama. Sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebitna udara jaka. Sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, a najviša dnevna između 29 i 32 stupnja Celzijeva.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: Radio Orahovica.

0: Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rulja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i poboljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Oglašavajte se i vi putem najslušanijeg panonskog radija, Radio Orahovice, i oglasite svoje proizvode i usluge, jer reklama prodaje vaše usluge i proizvode, a kvalitet čuva vaše kupce po najpovoljnijim cijenama reklame. Za više informacija kontaktirajte nas na telefon 033 673 272. Vaš Radio Orahovica i portal 95.7.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
2: Radio Orahovica 95.7.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz. Jutarnji program.
2: Samo slušaj.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Plaćanja bez provizije u poslovnici Slatinske banke Orahovica. Ne zaboravite da sve račune gradskih poduzeća, komunalnog poduzeća Papuk, voda i Papuk plina te gradskog vrtića Palčić Orahovica, kao i sve druge komunalne naknade i stanarine, možete plaćati bez provizije u FINI i poslovnici Slatinske banke. Plaćanja računa bez dodatne provizije za vas su osigurali vaše komunalno društvo Papuk, voda, Papuk plin, gradski vrtić Palčić te vaš grad Orahovica. Super veliki i mali internet oglasi. Prodajete, kupujete. Od sada to činite putem portala 957, pratećih stranica Facebook, Instagram i Etera Panonskog radija Orahovice. Šaljite nam vaše oglase s kratkim opisom proizvoda i fotografijama. Dakle, sve ono što želite prodati, kupiti ili iznajmiti, na primjer automobile, nekretnine, strojeve ili pokućstvo, predajte vaše oglase na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Kada zaprimimo vaš sadržaj za oglas, dostavit ćemo vam uplatnicu za plaćanje koje možete izvršiti u pošti, banci ili putem internet bankarstva. Cijena paketa vašeg velikog ili malog radionet oglasa iznosi samo 20 eura, a u cijenu uključeno 8 objava na portalu i društvenim mrežama, te 16 emitiranja u emisiji Veliki i mali oglasi, koji su na rasporedu i dalje svakog utorka i četvrtka od 11 sati, te subotom i nedjeljom u repriznom terminu. Više informacija pozivom na broj telefona 033 673 272. Oglašavajte se putem portala 957 i Etera Radio Orahovice, jer to je najbolji put do uspješne prodaje ili kupnje. Vaši veliki i mali internet oglasi samo putem Etera Radio Orahovice i najčitanijeg portala 957.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman

0: chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

0: Dragi naši slušatelji, i dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7. 100% Orahovačko na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Imate problem s vašom kosilicom, motornom pilom, trimerom ili prskalicom?
5: Rješenje potražite u servisu Valdra Komerca u Đurđenovcu. Svaki i najmanji problem Štil servis riješit će u najbržem roku, pouzdano, profesionalno i jeftino, poštujući prvenstveno jamstvene rokove.
4: Osposobljeni majstori, vrhunski servisni alati i originalni rezervni dijelovi. Donji Miholjac, Našice, Đakovo i Đurđenovac. Tamo stoluju prodajni i servisni centri Valdra Komerca.
5: Pozovite 091-1601-910 ili 031-601-910. Provjerite, pitajte, kupite i popravite. Sve to i puno više dobit ćete u Đorđenovačkom Valdra Komercu.
0: Panolija Catering, sinonim kvalitete i tradicije. Rješenje je povodom svih obiteljskih proslava ili poslovnih događaja. Nudimo veliki izbor Jumbo XXL plata ili svečanog cateringa po najpovoljnijim cijenama. Cijena menija po osobi već od samo 4,89 eura. Proslavite vaše rođendane, krstitke, pričesti, krizme i druge svečane prilike uz Panolija Catering. Tu smo za vas i sa vama u tužnim trenucima, povodom Karmina uz narudžbu gratis gužvara. Sve dodatne informacije na Facebook stranici Panolija Catering ili na broj telefona 031 789 789. Panolija Catering radi radnim danima od 8 do 20 sati, subotom, nedjeljom i blagdanima od 8 do 14.30. Panolija Catering, baš po vašoj mjeri.
6: Brzo, brzo, pali radio, radio Orahovicu.
7: Šta ti je, upaljena je?
6: Onda pojačaj, pojačaj, počinju čestitke.
7: Kakve čestitke?
6: Konačno svatovi, iju, iju.
7: Pa ko se ženi?
6: Od Ive i Marije sin.
7: Au, pa jel već toliko sina imaju?
6: Jao, evo
8: šibaj!
9: Gle, vesele nam svatove!
0: Putem valova Panonskog radija Orahovice i portal 95.7, dragi uzvanici, čestitajte budućim mladencima njihov najsretniji dan u životu. Mladenci, poželite svojim uzvanicima dobar provod i iskažite im dobrodošlicu putem našeg i vašeg etera. Vrijeme emitiranja čestitki kada vama najbolje odgovara, a repriza istih nedjeljom od 10 sati. Darujemo vam snimku vaših čestitki na mediju po izboru, CD ili USB. Ne čekajte, nazovite odmah i rezervirajte udarni termin petkom i uživajte u nedjeljnoj reprizi za vrijeme svadbenog ručka koju vam poklanja vaš omiljeni Panonski radio Orahovica i portal 95.7.
10: Za više informacija pozovite 033 674 444. Također u našem i vašem eteru čestitajte krstitke, rođendane, imendane ili godišnjice braka. Proslavite ih čestitkama u programu Panonskog radio Orahovice i portala 95.7. Zajedno s vama u vašim najsvećanijim trenucima.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U sklopu manifestacije Orahovačko proljeće, u Orahovici će se 31. izbor za Miss Virovitičko-Podravske županije održati 7. lipnja kao dio službenog izbora za Miss Hrvatske. Organizatori događaja su grad Orahovica i turistička zajednica grada Orahovice, a izbor će okupiti djevojke s područja Virovitičko-Podravske županije koje će se natjecati za titulu najljepše predstavnice županije. Manifestacija će se održati u prepoznatljivom ambijentu Orahovačkog proljeća koje iz godine u godinu okuplja brojne posjetitelje kroz kulturne, turističke i zabavne sadržaje. Organizatori ističu kako će izbor dodatno obogatiti program manifestacije te promovirati ljepotu, tradiciju i turističke vrijednosti Orahovačkog kraja. Pobjednica izbora predstavlja će Virovitičko-Podravsku županiju na finalu izbora Miss Hrvatske. 24. svibnja održana je godišnja izvještajna skupština Udruge tjelesnih invalida Virovitičko-Podravske županije i početna konferencija projekta Mreža socijalnih usluga. Tijekom skupštine predsjednica Mirjana Žagar osvrnula se na uspjehe. U svojih 5 proteklih godina djelovanja udruga je s početnih 4 korisnika i 4 asistenta došla do 50 korisnika i 50 asistenata, te sudjelovala u projektu Zaželi u kojem je uključeno 20 zaposlenih osoba sa 120 krajnjih korisnika, i to tijekom 2025. godine. Udruga tjelesnih invalida Virovitičko-Podravske županije potvrdila je svoju važnu ulogu u lokalnoj zajednici kroz stabilan rad i rast broja korisnika i zaposlenika te uspješnu provedbu projekata. Svojim djelovanjem udruga kontinuirano doprinosi stvaranju inkluzivnog i pravednijeg društva. Nakon skupštine održana je početna konferencija projekta Mreža dostupnih socijalnih usluga, kojeg udruga provodi putem Europskog socijalnog fonda, a partner im je Virovitičko-Podravska županija. Projekt se provodi na području Virovitičko-Podravske županije od 13. travnja 2026. do 13. travnja 2029. godine, a ukupna mu je vrijednost 296.856 eura, te u potpunosti financirana europskim sredstvima. Svrha projekta je pružanje psihosocijalne pomoći, savjetodavne podrške i organiziranje društvenih aktivnosti za osobe s invaliditetom i starije osobe, a sve sa ciljem veće socijalne uključenosti korisnika i smanjenje njihove izoliranosti. Putem projekta zaposlene su 3 osobe, voditelj, koordinator i vozač. Kupljeno je kombi vozilo, tako da će korisnici koji nemaju prijevoz imati priliku sudjelovati na aktivnostima projekta. U aktivnostima su planirane razne društvene igre, pikado, šah, čovječe ne ljuti se, kartanje, psihološke radionice, izleti, lagane sportske igre, kreativne radionice, predavanja o zdravlju te osiguranje prijevoza za obavljanje svakodnevnih aktivnosti. U Humljanima su započeli radovi na izgradnji parkirališta kod mjesnog groblja, čime će se dodatno urediti prostor oko groblja te poboljšati sigurnost i dostupnost za sve posjetitelje. Izgradnjom novog parkirališta omogućit će se kvalitetnije prometno rješenje, posebno u vrijeme sprovoda, blagdana i većih okupljanja, kada je potreba za parkirnim mjestima znatno povećana. Radovi su dio kontinuiranog ulaganja općine Čačinci u komunalnu infrastrukturu i uređenje javnih površina na području naselja Humljani. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. Podno velebita, na udare jaka. Sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17. Na obali i otocima od 19 do 23, a najviša dnevna između 29 i 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro,

0: Hermosa.
1: Bamba. What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, u utorak 26. svibnja, na jelovniku su grah i salata, a sutra 27. svibnja, bečki odrezak, restani krumpir i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura, naručite na telefon 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže.
4: U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilih, mi smo vaš pouzdan partner. Pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat za vas nude kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju i kremiranje pokojnika, izrada vijenaca i aranžmana po vašoj želji i dovoz na željenu lokaciju, sve na jednom mjestu. Izlazak na svaki vaš poziv. Dostupni smo od 0 do 24 sata na brojeve telefona 099-507-3242 i 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
5: 957 Radio.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu. A kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7. 100% Orahovačko na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, u utorak 26. svibnja, na jelovniku su grah i salata, a sutra 27. svibnja, bečki odrezak, restani krumpir i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura, naručite na telefon 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže.
2: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplajnom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje, idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, u utorak 26. svibnja, na jelovniku su grah i salata, a sutra 27. svibnja, bečki odrezak, restani krumpir i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura, naručite na telefon 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U sklopu manifestacije Orahovačko proljeće u Orahovici će se 31. izbor za Miss Virovitičko-Podravske županije održati 7. lipnja kao dio službenog izbora za Miss Hrvatske. Organizatori događaja su grad Orahovica i turistička zajednica grada Orahovice, a izbor će okupiti djevojke s područja Virovitičko-Podravske županije koje će se natjecati za titulu najljepše predstavnice županije. Manifestacija će se održati u prepoznatljivom ambijentu Orahovačkog proljeća koje iz godine u godinu okuplja brojne posjetitelje kroz kulturne, turističke i zabavne sadržaje. Organizatori ističu kako će izbor dodatno obogatiti program manifestacije te promovirati ljepotu, tradiciju i turističke vrijednosti Orahovačkog kraja. Pobjednica izbora predstavljat će Virovitičko-Podravsku županiju na finalu izbora Miss Hrvatske. 24. svibnja održana je godišnja izvještajna skupština Udruge tjelesnih invalida Virovitičko-Podravske županije i početna konferencija projekta Mreža socijalnih usluga. Tijekom skupštine predsjednica Mirjana Žagar osvrnula se na uspjehe. U svojih 5 proteklih godina djelovanja udruga je s početnih 4 korisnika i 4 asistenta došla do 50 korisnika i 50 asistenata, te sudjelovala u projektu Zaželi u kojem je uključeno 20 zaposlenih osoba sa 120 krajnjih korisnika, i to tijekom 2025. godine. Udruga tjelesnih invalida Virovitičko-Podravske županije potvrdila je svoju važnu ulogu u lokalnoj zajednici kroz stabilan rad i rast broja korisnika i zaposlenika te uspješnu provedbu projekata. Svojim djelovanjem udruga kontinuirano doprinosi stvaranju inkluzivnog i pravednijeg društva. Nakon skupštine održana je početna konferencija projekta Mreža dostupnih socijalnih usluga, kojeg udruga provodi putem Europskog socijalnog fonda, a partner im je Virovitičko-Podravska županija. Projekt se provodi na području Virovitičko-Podravske županije od 13. travnja 2026. do 13. travnja 2029. godine, a ukupna mu je vrijednost 296 856 eura, te u potpunosti financirana europskim sredstvima. Svrha projekta je pružanje psihosocijalne pomoći, savjetodavne podrške i organiziranje društvenih aktivnosti za osobe s invaliditetom i starije osobe, a sve sa ciljem veće socijalne uključenosti korisnika i smanjenje njihove izoliranosti. Putem projekta zaposlene su 3 osobe, voditelj, koordinator i vozač. Kupljeno je kombi vozilo, tako da će korisnici koji nemaju prijevoz imati priliku sudjelovati na aktivnostima projekta. U aktivnostima su planirane razne društvene igre, pikado, šah, čovječane ljutise, kartanje, psihološke radionice, izleti, lagane sportske igre, kreativne radionice, predavanja o zdravlju te osiguranje prijevoza za obavljanje svakodnevnih aktivnosti. U Humljanima su započeli radovi na izgradnji parkirališta kod mjesnog groblja, čime će se dodatno urediti prostor oko groblja te poboljšati sigurnost i dostupnost za sve posjetitelje. Izgradnjom novog parkirališta omogućit će se kvalitetnije prometno rješenje, posebno u vrijeme sprovoda, blagdana i većih okupljanja, kada je potreba za parkirnim mjestima znatno povećana. Radovi su dio kontinuiranog ulaganja općine Čačinci u komunalnu infrastrukturu i uređenje javnih površina na području naselja Humljani. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. Podno Velebita na udare jaka. Sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na obali otocima od 19 do 23, a najviša dnevna između 29 i 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Bambo. What's going on? No.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica 95,7.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 27. svibnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulicama Braće Ivšić, Dalmatinska, Doljani i Kralja Zvonimira, u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više pročitajte na našim službenim stranicama.

U sklopu obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske, Dana općine Čačinci i blagdana Presvetog Trojstva, u subotu 30. svibnja s početkom u 21 sat u središtu Čačinaca bit će održan veliki koncert Mate Bulića. Jedan od najpoznatijih izvođača domaće glazbene scene svojim će nastupom upotpuniti svečani program proslave te večer ispuniti pjesmom, zajedništvom i dobrim raspoloženjem. Organizator koncerta je turistička zajednica područja Vrata Papuka pod pokroviteljstvom općine Čačinci. Pozivaju se svi mještani, posjetitelji i gosti da dođu u Čačince i budu dio ove velike proslave. Vidimo se 30. svibnja u Čačincima.

Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rulja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Malo što može opstati u takvom ambijentu, kada se sruči bura s Velebita, i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine i kadulje, kojima se hrane ovce, koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
3: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Uz neka od najvećih imena svjetske, osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
5: Glavni državni odvjetnik potvrdio, bilo je propusta u Šibenskom općinskom državnom odvjetništvu. SAD je izveo napade na Iran, Izrael napao Libanon. Beljo najbolji igrač i strijelac HNL-a, Kovačević najbolji trener.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio je rezultate rada državnih odvjetništava u prošloj godini. Rezultati su tvrdi, jako dobri. Navodi da se zaustavio porast broja neriješenih predmeta, da je riješeno oko 30.000 predmeta u odnosu na godinu ranije, da se sustav kadrovski popravlja. Osvrnuo se i na tragično ubojstvo mladića u Drnišu, nakon kojeg je pokrenut izvanredni nadzor na općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, gdje je stariji predmet protiv ubojice Kristijana Aleksića u ladici stajao 2,5 godine. Nalaz bi trebao biti gotov danas.
7: Utvrđeni su određeni propusti u radu općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Želim naglasiti da smo mi te propuste već prethodno utvrdili još 2024. godine, kada je izvršen izvanredni nadzor rada općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, kada su uočene nepravilnosti.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je nagodbu koju je s USKOK-om u aferi Hipodrom sklopio bivši čelnik gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević. Kostanjevića se tereti da je zaštitarskoj tvrtki nezakonito isplatio 1.800.000 eura, te da je uzeo mito od 450.000 eura. Sporazumno je osuđen na 2 godine i 5 mjeseci zatvora, a uz novčanu kaznu od 40.000 eura mora vratiti onih 450.000.
8: Kosta Kostanjević nije bio, niti jest, član Možemo. Kosta Kostanjević nije izabran od strane mene, nego od strane upravnog vijeća ustanove, i to jednoglasno. Kada me itko pitao da komentiram slučaj Hipodrom, govorio je da podržavam da se apsolutno sve istraži i da svi, ali baš svi, koji su odgovorni za krađu gradskog novca, za to kazneno odgovaraju i da se taj novac vrati gradu.
5: Dodao je Tomašević.
8: Ustanova za upravljanje sportskim objektima ima novog ravnatelja, ima novo upravno vijeće i ja očekujem njih da apsolutno sve raščiste i da može konačno ustanova normalno raditi svoj posao zašto i postoji.
5: U međuvremenu su se zaredale oštre reakcije iz HDZ-a. Poslušajte izjavu premijera Andreja Plenkovića te saborskog zastupnika Krunoslava Katičića.
9: Tema koja sa nekoliko aspekata politički razara licemjerstvo svojevrsnog čistunstva Možemo i stavlja ih vrlo jasno u kontekst ozbiljnih korupcijskih djela. Po mom dubokom uvjerenju, veliki politički poraz Možemo.
10: Tu se pokazuje sva laž i licemjerje onoga što se dešava na političkoj sceni, posebno od stranke Možemo, u kojem sada odjednom svi su oni nestali, otkazuju se presice, nema očitovanja, a samo si pokušavam zamisliti što bi bilo da je nešto slično se dogodilo, a da je u tome involviran netko iz Hrvatske demokratske zajednice, tako da je ovo ogolilo stranku Možemo.
5: Reagirala je i saborska zastupnica stranke Drito, te zastupnica u gradskoj skupštini Marija Selak Raspudić.
11: Kada izbore dobiješ na tezi da te progoni Turudić i mafija, da se protiv tebe i tvojih ljudi vode politički montirani procesi i kada staneš iza ljudi za koje se pokaže da su grad Zagreb pronevjerili za 2 milijuna eura i kada najveći dio tog novca propadne jer ga svjesno nisi zatražio nazad, onda je vrijeme da ponudiš ostavku.
6: Media servis. Vijesti.
5: Sjedinjene Američke Države izvele su nove zračne udare na jugu Irana. Američka vojska tvrdi da su meta bili raketni položaji i brodovi koji su pokušavali postaviti mine u Hormuškom tjesnacu. Američko zapovjedništvo tvrdi da su napadi izvedeni u samoobrani, te da je cilj bio zaštititi trupe od prijetnji. Državni tajnik Marco Rubio. Tjesnaci moraju biti otvoreni. Biće otvoreni na ovaj ili na onaj način. Moraju biti otvoreni. Ono što se ondje događa je ilegalno, protuzakonito, neodrživo i neprihvatljivo. Ne znam nijednu zemlju na svijetu koja to podržava osim iranskog režima. To je neprihvatljivo. Tjesnaci moraju biti otvoreni. Glasnogovornik iranskih oružanih snaga upozorio je da će svaka nova agresija protiv Irana naići na znatno žešći odgovor koji će se proširiti izvan regije. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei poručio je da zaljevske sile više neće biti štit za američke vojne baze i da SAD više neće imati sigurno utočište u regiji.
6: Media servis. Vijesti.
5: Izraelska vojska pokrenula je novi val napada diljem Libanona i to nakon što je premijer Benjamin Netanjahu najavio jače udare na Hezbolah unatoč produljenom primirju. Ponovio je da će srušiti Hezbolah.
12: Istina je da oni ispaljuju dronove na nas, dronove s optičkim vlaknima. Imamo poseban tim koji radi na tome i to ćemo riješiti. U međuvremenu pokazujemo otpor. Želim blagosloviti otpornost stanovnika sjevera koja nas sve nadahnjuje, ali ovo iziskuje od nas jačanje udara i jačanje intenziteta. Razbit ćemo ih nadmoćnom silom.
6: Sport.
13: Održana je svečana dodjela nagrada Supersport HNL-a za proteklu sezonu, a najveći broj priznanja završio u rukama nogometaša i stručnog stožera hrvatskog prvaka Dinama. Za najboljeg igrača lige proglašen je Dinamov napadač Diondrena Beljo, koji je ujedno osvojio i naslov najboljeg strijelca prvenstva nakon sjajne sezone u kojoj je postigao 31 pogodak. Priznanje za najboljeg trenera pripalo je Dinamovom strategu Mariju Kovačeviću, koji je Modre odveo do dvostruke krune. Nagradu za najboljeg vratara osvojio je Marko Malenica iz Osijeka, dok je za najbolju obranu sezone nagrađen Hajdukov vratar Toni Silić. Najboljim mladim igračem HNL-a proglašen je Dinamo veznjak Luka Stojković, a nagrada za pogodak sezone pripala je Varaždinovom igraču Tomislavu Duvnjaku za gol protiv Hajduka. U idealnoj momčadi sezone na golu je Malenica. U obrani se nalaze Ante Oreć, Scott McKenna, Sergi Dominguez i Marko Pajač. U veznom redu su Josip Mišić, Luka Stojković i Miha Zajc, dok napadačku trojku čine Ante Rebić, Aleksa Latković i Diondrena Beljo. Košarkaši New York Knicksa plasirali su se u veliko finale NBA lige. Knicksi su u finalu istočne konferencije u četvrtoj utakmici serije sa 130-93 nadigrali Cleveland Cavaliers za konačnih 4-0 u seriji. Momčad iz New Yorka tako je došla do prvog finala nakon 27 godina, odnosno 1999. kada su u velikom finalu poraženi od San Antonio Spursa. A zanimljivo je kako bi ove godine za naslov mogli igrati baš protiv Spursa, jer se oni nalaze u finalu zapada i nakon 4 utakmice rezultat je 2-2 između njih i branitelja naslova Oklahoma City Thundera. Za Media Servis, Marko Pavičić.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Kako ide posao?
14: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
0: A novac?
14: Nestane.
0: Magija?
14: Volio bih.
0: Nije magija, nego financije bez kontrole.
14: Znači treba mi pomoć.
0: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija. Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Prezentirajte ponudu vaše tvrtke ili obrta jer očekuje vas više od 15.000 posjetitelja. Mjesta je sve manje. Rezervirajte izlagačko mjesto na vrijeme na indesignsajam.hr.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 32 stupnja Celzijeva u Šibeniku, 30 u Dubrovniku i Splitu, Rijeka je na 29, Zagreb na 28, Makarska, Karlovac i Zadar su na 27, u Osijeku, Slavonskom Brodu, Sisku i Varaždinu 26, u Bjelovaru i Gospiću 25. Vrijeme sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu uz umjerene razvoj oblaka moguće poneki pljusak, vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, najviša dnevna između 29 i 32.
6: Media servis, najbrža istina.
2: Svakoga dana, radio koji diše s vama, Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 27. svibnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulicama Braće Ivšić, Dalmatinska, Doljani i Kralja Zvonimira, u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više pročitajte na našim službenim stranicama.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
2: Službeno su započeli radovi na rekonstrukciji teniskog igrališta u parku Roberta Domanija, jednog od najprepoznatljivijih sportskih prostora u Orahovici i ujedno najstarijeg teniskog igrališta u ovom dijelu Slavonije. Kultni teren na kojem su brojne generacije Orahovčana napravile prve teniske korake, uskoro će dobiti potpuno novi izgled, a u sklopu radova bit će postavljena nova podloga sa umjetnom travom, čime će se osigurati kvalitetniji uvjeti za igru i korištenje. Radovi dolaze u posebno simboličnom trenutku jer se ove godine obilježava 100 godina igranja tenisa u Orahovici, čime obnova ovog povijesnog sportskog mjesta dobiva dodatnu vrijednost. Prema planu, radovi bi trebali biti završeni tijekom narednog tjedna, kada je predviđeno i svečano otvorenje obnovljenog terena. Teren u parku Roberta Domanija desetljećima je bio mjesto sportskih susreta, druženja i stvaranja uspomena, a uskoro će započeti novo poglavlje njegove bogate sportske priče.
0: Dnevnik.
2: U sklopu manifestacije Orahovačko proljeće, u Orahovici će se 31. izbor za Miss Virovitičko-Podravske županije održati 7. lipnja kao dio službenog izbora za Miss Hrvatske. Organizatori događaja su grad Orahovica i turistička zajednica grada Orahovice, a izbor će okupiti djevojke s područja Virovitičko-Podravske županije koje će se natjecati za titulu najljepše predstavnice županije. Manifestacija će se održati u prepoznatljivom ambijentu Orahovačkog proljeća koje iz godine u godinu okuplja brojne posjetitelje kroz kulturne, turističke i zabavne sadržaje. Organizatori ističu kako će izbor dodatno obogatiti program manifestacije te promovirati ljepotu, tradiciju i turističke vrijednosti Orahovačkog kraja. Pobjednica izbora predstavljat će Virovitičko-Podravsku županiju na finalu izbora Miss Hrvatske.
0: Općina Čačinci.
2: Općina Čačinci ove godine nastavlja sudjelovati u sufinanciranju rada veleučilišta u Virovitici, zajedno s ostalim jedinicama lokalne samouprave sa područja Virovitičko-Podravske županije. Općina Čačinci u ovogodišnjem sufinanciranju sudjeluje s iznosom od 1500 eura, a sredstva su namijenjena unapređenju ljudskih potencijala veleučilišta kroz stručna usavršavanja profesora i asistenata, razvoj znanstvenih i stručnih aktivnosti te financiranje poslijediplomskih doktorskih studija. Kontinuiranom potporom radu veleučilišta ulaže se u obrazovanje, znanje i razvoj stručnih kadrova, što predstavlja važan doprinos daljnjem razvoju naše sredine i cijele županije.
0: Dnevnik.
2: 24. svibnja održana je godišnja izvještajna skupština Udruge tjelesnih invalida Virovitičko-Podravske županije i početna konferencija projekta Mreža socijalnih usluga. Tijekom skupštine predsjednica Mirjana Žagar osvrnula se na uspjehe. U svojih 5 proteklih godina djelovanja udruga je s početnih 4 korisnika i 4 asistenta došla do 50 korisnika i 50 asistenata, te sudjelovala u projektu Zaželi u kojem je uključeno 20 zaposlenih osoba sa 120 krajnjih korisnika i to tijekom 2025. godine. Udruga tjelesnih invalida Virovitičko-Podravske županije potvrdila je svoju važnu ulogu u lokalnoj zajednici kroz stabilan rad i rast broja korisnika i zaposlenika te uspješnu provedbu projekata. Svojim djelovanjem udruga kontinuirano doprinosi stvaranju inkluzivnog i pravednijeg društva. Nakon skupštine održana je početna konferencija projekta Mreža dostupnih socijalnih usluga, kojeg udruga provodi putem Europskog socijalnog fonda, a partner im je Virovitičko-Podravska županija. Projekt se provodi na području Virovitičko-Podravske županije od 13. travnja 2026. do 13. travnja 2029. godine, a ukupna mu je vrijednost 296 856 eura, te u potpunosti financirana europskim sredstvima. Svrha projekta je pružanje psihosocijalne pomoći, savjetodavne podrške i organiziranje društvenih aktivnosti za osobe s invaliditetom i starije osobe, a sve sa ciljem veće socijalne uključenosti korisnika i smanjenje njihove izoliranosti. Putem projekta zaposlene su 3 osobe, voditelj, koordinator i vozač. Kupljeno je kombi vozilo, tako da će korisnici koji nemaju prijevoz imati priliku sudjelovati na aktivnostima projekta. U aktivnostima su planirane razne društvene igre, pikado, šah, čovječe ne ljuti se, kartanje, psihološke radionice, izleti, lagane sportske igre, kreativne radionice, predavanja o zdravlju te osiguranje prijevoza za obavljanje svakodnevnih aktivnosti.
0: Dnevnik.
2: Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 8 prometnih nesreća, jedna s ozlijeđenom osobom u kojoj je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede te 7 sa materijalnom štetom. U 2 prometne nesreće počinitelji su napustili mjesto događaja, ali naknadno su pronađeni. U 3 prometne nesreće počinitelji su bili pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 358 prekršaja, od kojih 35 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 96 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 55 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 43 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 2 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, te 2 prekršaja tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,97 grama po kilogramu utvrđena je kod 48-godišnjeg vozača koji je zatečen kako upravlja biciklom u četvrtak 21. svibnja u 20 sati i 15 minuta u Bušetini. Najveća brzina kretanja vozila od 106 km na sat utvrđena je stacionarnom kamerom u utorak 19. svibnja u 18 sati i 45 minuta na državnoj cesti 2 u Suhopolju, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 60 km na sat. Tom brzinom upravljao je vozač osobnog automobila austrijskih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 2 vozača, prvi zbog vožnje pod utjecajem alkohola i prije stjecanja prava na upravljanje, a drugi zbog vožnje prije stjecanja prava na upravljanje. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona zadržanih vozača nije bilo.
0: Dnevnik.
2: U Humljanima su započeli radovi na izgradnji parkirališta kod mjesnog groblja, čime će se dodatno urediti prostor oko groblja te poboljšati sigurnost i dostupnost za sve posjetitelje. Izgradnjom novog parkirališta omogućit će se kvalitetnije prometno rješenje, posebno u vrijeme sprovoda, blagdana i većih okupljanja, kada je potreba za parkirnim mjestima znatno povećana. Radovi su dio kontinuiranog ulaganja općine Čačinci u komunalnu infrastrukturu i uređenje javnih površina na području naselja Humljani.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra, pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz lokalne nestabilnosti prolazno vrlo jak sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro te na večeri bura, najniža temperatura zraka većinom od 12 do 17, na obali otocima od 20 do 23, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja Celzijeva.
0: Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Radio Orahovica. Samo hitovi.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 27. svibnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulicama Braće Ivšić, Dalmatinska, Doljani i Kralja Zvonimira, u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, a više pročitajte na našim službenim stranicama.

U sklopu obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske, Dana općine Čačinci i blagdana Presvetog Trojstva, u subotu 30. svibnja s početkom u 21 sat u središtu Čačinaca bit će održan veliki koncert Mate Bulića. Jedan od najpoznatijih izvođača domaće glazbene scene svojim će nastupom upotpuniti svečani program proslave te večer ispuniti pjesmom, zajedništvom i dobrim raspoloženjem. Organizator koncerta je turistička zajednica područja Vrata Papuka pod pokroviteljstvom općine Čačinci. Pozivaju se svi mještani, posjetitelji i gosti da dođu u Čačince i budu dio ove velike proslave. Vidimo se 30. svibnja u Čačincima.

0: kad poželiš podići ljestvicu gore. Mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplajnom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkri skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 27. svibnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulicama Braće Ivšić, Dalmatinska, Doljani i Kralja Zvonimira, u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više pročitajte na našim službenim stranicama.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing

ni zanesenjak svojih poema spog jedne žene.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Službeno su započeli radovi na rekonstrukciji teniskog igrališta u parku Roberta Domanija, jednog od najprepoznatljivijih sportskih prostora u Orahovici i ujedno najstarijeg teniskog igrališta u ovom dijelu Slavonije. Kultni teren na kojem su brojne generacije Orahovčana napravile prve teniske korake, uskoro će dobiti potpuno novi izgled, a u sklopu radova bit će postavljena nova podloga sa umjetnom travom, čime će se osigurati kvalitetniji uvjeti za igru i korištenje. Radovi dolaze u posebno simboličnom trenutku jer se ove godine obilježava 100 godina igranja tenisa u Orahovici, čime obnova ovog povijesnog sportskog mjesta dobiva dodatnu vrijednost. Prema planu, radovi bi trebali biti završeni tijekom narednog tjedna, kada je predviđeno i svečano otvorenje obnovljenog terena. Teren u parku Roberta Domanija desetljećima je bio mjesto sportskih susreta, druženja i stvaranja uspomena, a uskoro će započeti novo poglavlje njegove bogate sportske priče. Općina Čačinci ove godine nastavlja sudjelovati u sufinanciranju rada veleučilišta u Virovitici, zajedno s ostalim jedinicama lokalne samouprave sa područja Virovitičko-podravske županije. Općina Čačinci u ovogodišnjem sufinanciranju sudjeluje s iznosom od 1500 eura, a sredstva su namijenjena unapređenju ljudskih potencijala veleučilišta kroz stručna usavršavanja profesora i asistenata, razvoj znanstvenih i stručnih aktivnosti te financiranje poslijediplomskih doktorskih studija. Kontinuiranom potporom radu veleučilišta ulaže se u obrazovanje, znanje i razvoj stručnih kadrova, što predstavlja važan doprinos daljnjem razvoju naše sredine i cijele županije. Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 8 prometnih nesreća, jedna s ozlijeđenom osobom u kojoj je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede, te 7 sa materijalnom štetom. U 2 prometne nesreće počinitelji su napustili mjesto događaja, ali naknadno su pronađeni. U 3 prometne nesreće počinitelji su bili pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 358 prekršaja, od kojih 35 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 96 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 55 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 43 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 2 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, te 2 prekršaja tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,97 grama po kilogramu utvrđena je kod 48-godišnjeg vozača koji je zatečen kako upravlja biciklom u četvrtak 21. svibnja u 20 sati i 15 minuta u Bušetini. Najveća brzina kretanja vozila od 106 km na sat utvrđena je stacionarnom kamerom u utorak 19. svibnja u 18 sati i 45 minuta na državnoj cesti 2 u Suhopolju, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 60 km na sat. Tom brzinom upravljao je vozač osobnog automobila austrijskih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 2 vozača, prvi zbog vožnje pod utjecajem alkohola i prije stjecanja prava na upravljanje, a drugi zbog vožnje prije stjecanja prava na upravljanje. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona zadržanih vozača nije bilo. Vrijeme sutra, pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz lokalne nestabilnosti prolazno vrlo jak sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro te na večeri bura, najniža temperatura zraka većinom od 12 do 17, na obali i otocima od 20 do 23, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 27. svibnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulicama Braće Ivšić, Dalmatinska, Doljani i Kralja Zvonimira, u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, a više pročitajte na našim službenim stranicama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Ljubav to je nevolja, drugo ime joj je bol, treće ne znam, možda gotovo.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Službeno su započeli radovi na rekonstrukciji teniskog igrališta u parku Roberta Domanija, jednog od najprepoznatljivijih sportskih prostora u Orahovici i ujedno najstarijeg teniskog igrališta u ovom dijelu Slavonije. Kultni teren na kojem su brojne generacije Orahovčana napravile prve teniske korake, uskoro će dobiti potpuno novi izgled, a u sklopu radova bit će postavljena nova podloga sa umjetnom travom, čime će se osigurati kvalitetniji uvjeti za igru i korištenje. Radovi dolaze u posebno simboličnom trenutku jer se ove godine obilježava 100 godina igranja tenisa u Orahovici, čime obnova ovog povijesnog sportskog mjesta dobiva dodatnu vrijednost. Prema planu, radovi bi trebali biti završeni tijekom narednog tjedna, kada je predviđeno i svečano otvorenje obnovljenog terena. Teren u parku Roberta Domanija desetljećima je bio mjesto sportskih susreta, druženja i stvaranja uspomena, a uskoro će započeti novo poglavlje njegove bogate sportske priče. Općina Čačinci ove godine nastavlja sudjelovati u sufinanciranju rada veleučilišta u Virovitici. Zajedno s ostalim jedinicama lokalne samouprave sa područja Virovitičko-podravske županije. Općina Čačinci u ovogodišnjem sufinanciranju sudjeluje s iznosom od 1500 eura, a sredstva su namijenjena unapređenju ljudskih potencijala veleučilišta kroz stručna usavršavanja profesora i asistenata, razvoj znanstvenih i stručnih aktivnosti te financiranje poslijediplomskih doktorskih studija. Kontinuiranom potporom radu veleučilišta ulaže se u obrazovanje, znanje i razvoj stručnih kadrova, što predstavlja važan doprinos daljnjem razvoju naše sredine i cijele županije. Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 8 prometnih nesreća, jedna s ozlijeđenom osobom u kojoj je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede te 7 sa materijalnom štetom. U dvije prometne nesreće počinitelji su napustili mjesto događaja, ali naknadno su pronađeni. U tri prometne nesreće počinitelji su bili pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 358 prekršaja, od kojih 35 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 96 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 55 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 43 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 2 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, te 2 prekršaja tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,97 grama po kilogramu utvrđena je kod 48-godišnjeg vozača koji je zatečen kako upravlja biciklom u četvrtak 21. svibnja u 20 sati i 15 minuta u Bušetini. Najveća brzina kretanja vozila od 106 km na sat utvrđena je stacionarnom kamerom u utorak 19. svibnja u 18 sati i 45 minuta na državnoj cesti 2 u Suhopolju, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 60 km na sat. Tom brzinom upravljao je vozač osobnog automobila austrijskih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su dva vozača, prvi zbog vožnje pod utjecajem alkohola i prije stjecanja prava na upravljanje, a drugi zbog vožnje prije stjecanja prava na upravljanje. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona zadržanih vozača nije bilo. Vrijeme sutra, pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz lokalne nestabilnosti prolazno vrlo jak sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro te na večeri bura, najniža temperatura zraka većinom od 12 do 17, na obali i otocima od 20 do 23, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 27. svibnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica u ulicama Braće Ivšić, Dalmatinska, Doljani i Kralja Zvonimira u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više pročitajte na našim službenim stranicama.

0: 我哭。Si tan kamen na dno cipele, ko fitil zarobljen u vosku. Mislim na tebe.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
2: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
3: Dobro došli, ovo je naš dom.
4: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
3: Dobro došli, ovo je naš dom.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 27. svibnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulicama Braće Ivšić, Dalmatinska, Doljani i Kralja Zvonimira u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više pročitajte na našim službenim stranicama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: 100% Slavonsko. Radio Orahovica.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Službeno su započeli radovi na rekonstrukciji teniskog igrališta u parku Roberta Domanija, jednog od najprepoznatljivijih sportskih prostora u Orahovici i ujedno najstarijeg teniskog igrališta u ovom dijelu Slavonije. Kultni teren na kojem su brojne generacije Orahovčana napravile prve teniske korake, uskoro će dobiti potpuno novi izgled, a u sklopu radova bit će postavljena nova podloga sa umjetnom travom, čime će se osigurati kvalitetniji uvjeti za igru i korištenje. Radovi dolaze u posebno simboličnom trenutku jer se ove godine obilježava 100 godina igranja tenisa u Orahovici, čime obnova ovog povijesnog sportskog mjesta dobiva dodatnu vrijednost. Prema planu, radovi bi trebali biti završeni tijekom narednog tjedna, kada je predviđeno i svečano otvorenje obnovljenog terena. Teren u parku Roberta Domanija desetljećima je bio mjesto sportskih susreta, druženja i stvaranja uspomena, a uskoro će započeti novo poglavlje njegove bogate sportske priče.
0: Dnevnik.
1: U sklopu manifestacije Orahovačko proljeće, u Orahovici će se 31. izbor za Miss Virovitičko-Podravske županije održati 7. lipnja kao dio službenog izbora za Miss Hrvatske. Organizatori događaja su grad Orahovica i turistička zajednica grada Orahovice, a izbor će okupiti djevojke s područja Virovitičko-Podravske županije koje će se natjecati za titulu najljepše predstavnice županije. Manifestacija će se održati u prepoznatljivom ambijentu Orahovačkog proljeća koje iz godine u godinu okuplja brojne posjetitelje kroz kulturne, turističke i zabavne sadržaje. Organizatori ističu kako će izbor dodatno obogatiti program manifestacije te promovirati ljepotu, tradiciju i turističke vrijednosti Orahovačkog kraja. Pobjednica izbora predstavljat će Virovitičko-Podravsku županiju na finalu izbora Miss Hrvatske.
0: Općina Čačinci.
1: Općina Čačinci ove godine nastavlja sudjelovati u sufinanciranju rada veleučilišta u Virovitici, zajedno s ostalim jedinicama lokalne samouprave sa područja Virovitičko-Podravske županije. Općina Čačinci u ovogodišnjem sufinanciranju sudjeluje s iznosom od 1500 eura, a sredstva su namijenjena unapređenju ljudskih potencijala veleučilišta kroz stručna usavršavanja profesora i asistenata, razvoj znanstvenih i stručnih aktivnosti te financiranje poslijediplomskih doktorskih studija. Kontinuiranom potporom radu veleučilišta ulaže se u obrazovanje, znanje i razvoj stručnih kadrova, što predstavlja važan doprinos daljnjem razvoju naše sredine i cijele županije.
0: Dnevnik.
1: 24. svibnja održana je godišnja izvještajna skupština Udruge tjelesnih invalida Virovitičko-Podravske županije i početna konferencija projekta Mreža socijalnih usluga. Tijekom skupštine predsjednica Mirjana Žagar osvrnula se na uspjehe. U svojih 5 proteklih godina djelovanja udruga je s početnih 4 korisnika i 4 asistenta došla do 50 korisnika i 50 asistenata, te sudjelovala u projektu Zaželi u kojem je uključeno 20 zaposlenih osoba sa 120 krajnjih korisnika i to tijekom 2025. godine. Udruga tjelesnih invalida Virovitičko-Podravske županije potvrdila je svoju važnu ulogu u lokalnoj zajednici kroz stabilan rad i rast broja korisnika i zaposlenika te uspješnu provedbu projekata. Svojim djelovanjem udruga kontinuirano doprinosi stvaranju inkluzivnog i pravednijeg društva. Nakon skupštine održana je početna konferencija projekta Mreža dostupnih socijalnih usluga, kojeg udruga provodi putem Europskog socijalnog fonda, a partner im je Virovitičko-Podravska županija. Projekt se provodi na području Virovitičko-Podravske županije od 13. travnja 2026. do 13. travnja 2029. godine, a ukupna mu je vrijednost 296.856 eura, te u potpunosti financirana europskim sredstvima. Svrha projekta je pružanje psihosocijalne pomoći, savjetodavne podrške i organiziranje društvenih aktivnosti za osobe s invaliditetom i starije osobe, a sve sa ciljem veće socijalne uključenosti korisnika i smanjenje njihove izoliranosti. Putem projekta zaposlene su 3 osobe, voditelj, koordinator i vozač. Kupljeno je kombi vozilo, tako da će korisnici koji nemaju prijevoz imati priliku sudjelovati na aktivnostima projekta. U aktivnostima su planirane razne društvene igre, pikado, šah, čovječe ne ljuti se, kartanje, psihološke radionice, izleti, lagane sportske igre, kreativne radionice, predavanja o zdravlju te osiguranje prijevoza za obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Dnevnik. Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 8 prometnih nesreća, jedna s ozlijeđenom osobom u kojoj je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede te 7 sa materijalnom štetom. U 2 prometne nesreće počinitelji su napustili mjesto događaja, ali naknadno su pronađeni. U 3 prometne nesreće počinitelji su bili pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 358 prekršaja, od kojih 35 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 96 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 55 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 43 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 2 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, te 2 prekršaja tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,97 grama po kilogramu utvrđena je kod 48-godišnjeg vozača koji je zatečen kako upravlja biciklom u četvrtak 21. svibnja u 20 sati i 15 minuta u Bušetini. Najveća brzina kretanja vozila od 106 km na sat utvrđena je stacionarnom kamerom u utorak 19. svibnja u 18 sati i 45 minuta na državnoj cesti 2 u Suhopolju, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 60 km na sat. Tom brzinom upravljao je vozač osobnog automobila austrijskih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 2 vozača, prvi zbog vožnje pod utjecajem alkohola i prije stjecanja prava na upravljanje, a drugi zbog vožnje prije stjecanja prava na upravljanje. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona zadržanih vozača nije bilo. Dnevnik. U Humljanima su započeli radovi na izgradnji parkirališta kod mjesnog groblja, čime će se dodatno urediti prostor oko groblja te poboljšati sigurnost i dostupnost za sve posjetitelje. Izgradnjom novog parkirališta omogućit će se kvalitetnije prometno rješenje, posebno u vrijeme sprovoda, blagdana i većih okupljanja, kada je potreba za parkirnim mjestima znatno povećana. Radovi su dio kontinuiranog ulaganja općine Čačinci u komunalnu infrastrukturu i uređenje javnih površina na području naselja Humljani. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra, pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz lokalne nestabilnosti prolazno vrlo jak sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro te na večeri bura, najniža temperatura zraka većinom od 12 do 17, na obali i otocima od 20 do 23, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja Celzijeva. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica. Vijesti.
0: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Službeno su započeli radovi na rekonstrukciji teniskog igrališta u parku Roberta Domanija, jednog od najprepoznatljivijih sportskih prostora u Orahovici i ujedno najstarijeg teniskog igrališta u ovom dijelu Slavonije. Kultni teren na kojem su brojne generacije Orahovčana napravile prve teniske korake, uskoro će dobiti potpuno novi izgled, a u sklopu radova bit će postavljena nova podloga sa umjetnom travom, čime će se osigurati kvalitetni uvjeti za igru i korištenje. Radovi dolaze u posebno simboličnom trenutku jer se ove godine obilježava 100 godina igranja tenisa u Orahovici, čime obnova ovog povijesnog sportskog mjesta dobiva dodatnu vrijednost. Prema planu, radovi bi trebali biti završeni tijekom narednog tjedna, kada je predviđeno i svečano otvorenje obnovljenog terena. Teren u parku Roberta Domanija desetljećima je bio mjesto sportskih susreta, druženja i stvaranja uspomena, a uskoro će započeti novo poglavlje njegove bogate sportske priče. Općina Čačinci ove godine nastavlja sudjelovati u sufinanciranju rada veleučilišta u Virovitici, zajedno s ostalim jedinicama lokalne samouprave sa područja Virovitičko-podravske županije. Općina Čačinci u ovogodišnjem sufinanciranju sudjeluje s iznosom od 1500 eura, a sredstva su namijenjena unapređenju ljudskih potencijala veleučilišta kroz stručna usavršavanja profesora i asistenata, razvoj znanstvenih i stručnih aktivnosti te financiranje poslijediplomskih doktorskih studija. Kontinuiranom potporom radu veleučilišta ulaže se u obrazovanje, znanje i razvoj stručnih kadrova, što predstavlja važan doprinos daljnjem razvoju naše sredine i cijele županije. Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 8 prometnih nesreća, jedna s ozlijeđenom osobom u kojoj je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede, te 7 sa materijalnom štetom. U 2 prometne nesreće počinitelji su napustili mjesto događaja, ali naknadno su pronađeni. U 3 prometne nesreće počinitelji su bili pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 358 prekršaja, od kojih 35 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 96 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 55 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 43 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 2 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, te 2 prekršaja tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,97 grama po kilogramu utvrđena je kod 48-godišnjeg vozača koji je zatečen kako upravlja biciklom u četvrtak 21. svibnja u 20 sati i 15 minuta u Bušetini. Najveća brzina kretanja vozila od 106 km na sat utvrđena je stacionarnom kamerom u utorak 19. svibnja u 18 sati i 45 minuta na državnoj cesti 2 u Suhopolju, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 60 km na sat. Tom brzinom upravljao je vozač osobnog automobila austrijskih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 2 vozača, prvi zbog vožnje pod utjecajem alkohola i prije stjecanja prava na upravljanje, a drugi zbog vožnje prije stjecanja prava na upravljanje. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona zadržanih vozača nije bilo. Vrijeme sutra, pretežno sunčano i vruće, poslije podne u unutrašnjosti uz poras na oblake lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženi, vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz lokalne nestabilnosti prolazno vrlo jak sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro te na večeri bura, najniža temperatura zraka većinom od 12 do 17, na obali i otocima od 20 do 23, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.